ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންމެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ތިމަންމެން އީމާން ވެއްޖެއިމުއެއް އެއީ އެކަލާންގެ ތިމަންމެންގެ ކުއްތަކާއި ކަލޭ ތިމަންމެންނަށް މަޖްބޫރު ކުޅަ ޖާދުވާ މެދު ތިމަންމެންނަށް ޢަފޫ ކުރައްވާ ފާފަ ފުއްސެމަށްޓަކެއް އަދި ﷲ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ އަދި އެންމެ ދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންމެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ތިމަންމެން އީމާން ވެއްޖެއިމުއެއް އެއީ އެކަލާންގެ ތިމަންމެންގެ ކުއްތަކާއި ކަލޭ ތިމަންމެންނަށް މަޖްބޫރު ކުޅަ ޖާދުވާ މެދު ތިމަންމެންނަށް ޢަފޫ ކުރައްވާ ފާފަ ފުއްސެމަށްޓަކެއް އަދި ﷲ އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ﷲ އެންމެ ދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ

ހަމަ ކަށުވަރުން އެ މީހެއްގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތަ ކުއްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ މީހާ ދަންނާށ ފަހެން ހަމަ ކަށަވަރުން އެ މީހަކަށް ހުރީ ނަރަކެއް އެތާންގައި އޭނާ މަރެއް ނުވާނެތަ އަދި ފުރިހަމަ ދިރުމަކުން ނުމެ ދިރޭނޭ މޭ